Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'anittiba'il hawa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal ulia wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqo, wa qad khaba man tagha wa asa. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna allaha salla ala nabiyihi qadima wa amarona irsadan lana wa ta'zima. Faqala ta'ala, inna